nani mu ena ye nyina anya adom abo adom so efi se embra no die ena Moses so ena wo maaye na adom ne enokra ne die